ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni ya waka ni ya wachro mani memo mani memo binya mie esu so beke bi erade ni ya waka ni ya wachro mani memo erade Mini Passa 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Omasai me Atam for Pemme